0: ci mbokk Sénégal ma ngi leen di nuyu bu baax di leen siaré di leen jox seen waccu way di bëggé fu way mëna nekk ci Sénégal ma ngi jéggalul lool lool lool ci waxtu wi nga xamni ndaysan ñett nañu di jaajeufal bu baax fu way mëna nekk ci réew mi rek ma ngi leen di nuyu bu baax way di tambalé suñu nuyo ci le directeur général de la RTS monsieur Pape Alé Nia di ko ñaanal guddu fan wërgu yaram mok ay collaborateurum yépp ndax mom bo amé jamm rek ñun ñam jamm ñi ngi koy jaajeufal bu baax di ko bëggé mok ay collaborateurum yépp way nak di ci sépp kenn muy le directeur de la radio François Xavier Thiaw diko ñaanal guddu fan wirgu yaram mok ñi mo andal ñep ndax mom bo amé jamm rek ñun ñam jamm ñi ngi koy bëggé bu baax mom le directeur de la radio télé xey guddé wacc mom la ko tuddé diko bëggé bu baax di jaajeufal nak Serigne Novel Diop mi nga xamni mom mo na ci technique bi ma ngi lay bëggé bu baax manit tay nak ma am gan gu mag go xamni muy promoteur bo xamni mom mi ngi lembe Sénégal di ndanan bu maga maga mag ci rew mi mais doomu nday mais ma ngi lay nuyu
1: ma ngi lay fay bu baax
0: lu bëss dama lay bay nga nuyu quoi Sénégal
1: wa ma ngi lay nuyu bu baax di la ziaré di rafetlu aussi invitation bu baax di nuyu auditeur radio Sénégal international yépp comme ni nga waxé aussi di nuyu le directeur général Pape Alé Nia di nuyu directeur radio bi aussi di nuyu aussi chroniqueur yi ma fi fekk bu baax baax baax di nuyu aussi staff yaram ar bi yépp di nuyu aussi le président de la fédération de lutte sénégalaise di ko nuyu bu baax di ko ziar di ko ñaanal yalla defal ko ndam ci jël luñ ko jox ni inshallah
0: amin way ay ta koku moy bakari sagna muy promoteur bu mag mang koy jaajeufal bu baax amna ñu mbektal lol ci nuyu bi amna solo lol ay ta sama gaay ñi ngi togu mais kan xamna ko no fatte trop quoi kan de mag lay nuyu
2: mag lay fay duddu di lizar di nuyu ñi fi tok ñep di leen ñaanal jamm aussi di ñaanal radio bi jamm xew fi
0: amin
2: liñ fi ñaanal bi liñ fi waxtaan yalla nako yalla may ñu diglu ko ak suñu xel buñ ko diglu tam yalla ñu ci amal njëriñ
0: amin way ay ta koku moy kan de mang koy jaajeufal bu baax diko bëggé sa suné RH mag lay nuyu
3: wa doolu ñu ngi lay fay di la joxal sa wax ci bu baax baax di nuyu kep ko ñu diglu rek ñu ngi lay ziar bu baax di la nuyu yo jox sen waccu way li ñaan RTS yalla def fi jamm bari bari
0: bari amin amin way
3: yalla mën nako yanduko yalla def
0: amin
3: waaw di nuyu promoteur bi bi nga xamantene mo ngi ci tay Bakary ñu ngi lay ziar bu baax baax di ziar grand commun
2: merci beaucoup
3: yow ñu ngi lay ziar le nuyu lu bari
2: waaw
3: di nuyu ñep
2: merci beaucoup
3: baka jaajeuf
0: ay ci koku moy LH Gueye mang koy jaajeufal bu baax diko bëggé ay ci limay ñëk def nak moy damay and nak la technicienne Serigne Noël Diop ma bëggal gaay tout rek ci sunu bay Aladji Njogotine dogay del ci wat
4: wala bu ngi ci muñ bay ma dem bangam ben ma jey balal ngi ci ba dam juma jimi ngi rere mbalam son ha bal nguni ngi di xawon bi ma ndela ngan jaay mank sama mama nga daano lambay tay ma jey duru sak jili ma ñumar ñom baale sa mam ciora fay sa mam bu kan dem ba sa xoy sa mam tay ma jey duru jugu may tambi di mar son sangay gi ndende ak ma fal ndende ak teen ndende ak damel ndende ak bi ma ndende ko am nan jigu ma nga dayal amane non na fi xam ngeen ko sama serigne cheikh awa ball ku ma ñuul maam jaara war xam booj way nu mudu ma fuss do ma ñaanal mudu ma fuss soxna may mbacke yaayam soxna may mbacke maam

0: sunu bay aladi mam gor gui ndjay mu nek lu am solo mais ki nek ci limbi nak muy suma yaay ni suma xarit adjar tundi ku ciun allo
1: wa assalam alaykum
0: wa yaay boy
1: wa dudu mbay borom geew bi
0: wa wa wa lolou dafa liñ mo mësa roy ci stade bi reyna
1: exam wala ziar bu baax ba
0: wa yaay boy bu mo la ñëkke duggal yow no wara def bu mo la ñëkke duggal
1: ana nuyo rek
0: ay ci
1: yeu bi a peto nya jabo du setan nyari dong gore a sambaya dengan jai kuman samarom dan legi di gijorna bakar yaram ar sama dom je mo beug mo ma sagal lol asoy seyay ana seri bintalay way ana bayu asu ana bayu mamadou lamine yeen sa mbok lay geureum bakari romar sey mbok la geureum sey mbok la sagal bakki de mo njay bimi ngent sa soxna fi wala yennuma ak asan fek sey mbok geureum la am di jam yi geureum la dekkano yi geureum la bakareeram ar nu malay def lu mala beug wax say mbokk ko wax bakare bakareeram ar ana bayu aslay wo asoy say ay ngay bayu asu kon nak ni do sen maro me
0: besan
1: a geu be a etonga mbok yaay gorondoy mbok yaay mor mbay mbok yaay kany yini toppe do mi gar mi yaangi ci yow muñu metti lol go reban rek la sama do ndigo jëm sagal suma jaxlé jax ci yow la jëm
0: deysane
1: makari jiko yonam nga la mbo yaay jur djel ko nop mu nangu da nga mag bax ñu denk la binta ana baye mamadou lamine ana bayu aso aji asoy sa yaay mom nga duppé sa dom
0: ndaysan
1: sama dom ju gor ge bari jom sama promoteur bi
0: kon
1: geew bi a te ton la dudu mbay borom geew bi lay wayal
0: ndaysan
1: ni do sen moro
0: me yaay ndiku
1: waw
0: me yaay ndiku est ce xamna ni radio senegal yang koy yengal
1: Ndaysan
0: mais xam lu ma la bëggoon dik laaj ba paré moy sa digënté ak Bakary mu dem mu nar la sagal le 18 juillet sen digënté la bëggoon xam touti
1: ah Bakary yaram a de tubarkal la yalla ma bolé ak mom rek té tubarkal la xam nga lak da fay fay sincère
0: deug la
1: yalla nak bolé ko ci promoteur tubarkal lu mu sa way nak man mako lu mu teug tubarkal man mako
0: yow ya ko way
1: ndaysan ben bis mu teug ben way kat tek ko ci kaw ndaysan mu nako koy wayal mu nako sama yaay li ci ne tok momay way
0: ndaysan
1: man ba ni ma dugg ci lamb ci tubarkal momay wayal mom la jël momay wayal moy sama yaay
0: ndaysan
1: da koy ñaanal nak bisam bi mu jup ci barke sayyidina muhammad yalla ci am dam
0: amin amin way amin yaay boy
1: yal na ci am dam
0: min
1: man bala mako geureum sax ay mbokam ko ndeke geureum bo ko fekke rob ni genti barkalla ay mbokam ay jambu ay deratam ay rakam ñun ñepp jël kër fara
0: kanji
1: ngi tok
0: lolu amna solo
1: ñom mor mbaay ngi tok
0: mor mbaay kanji sama waji waw
1: ñom gorondoy ngi tok
0: waji gorondoy
1: ñom ñom ñepp ngi tok tabarkalla ma sha Allah
0: deysan
1: kon bok bu amé bëssam bi né ma damay sargal sama yaay ndiko ah lolu dafa reuy dudu mbay
0: waaw lolu dafa reuy yaay boy lolu dafa reuy
1: waaw lolu dafa reuy lolu dafa reuy
0: kon dal le 18 inshallah na ñëpp ñëw arène nationale
1: bu soobé yalla ak yëneentibi
0: jeexna yaay boy contane nañ ci yow bu baaxa baax
1: dim la ko waxe dafa surprise la ko def parce que bu mako waxe sank dama joy
0: ndaysan ndaysan
1: dama wayal nak du ta bëgg ci combat spécial bi yow la ko yow lañ koy sargal
0: c'est vrai
1: dina ci am dam nak
0: inshallah ndaysan
1: dina ci am dam inshallah
0: jerejeuf yaay ndiko contane ci yow bu baax
1: yalla yalla contane dodo
0: jerejeuf yaay ngone en direct ci radio senegal international ñu ko jaljeuf bu baax moy sunu yaay mais bakari deeng nga sunu yaay ndiko tiun
2: li mo wax ma sha Allah
0: dafa melni may sama yaakon du yewon fay bor la
2: wa dafa baax rek mom dañ koy dello bor bi parce que nit ko xamné depuis des années et des années et des années mu ngi tok di bégal wa lamb donc buñ ko tudé bis bi ni mom dañ koy fay bor bi
0: da
2: ndaysan fay bor parce que yag nañu sagal yag nañu bégal aussi donc dañ koy dello ñukal du sagal sax mais dañ koy dello ñukal
0: lolu amna solo koku mom moy bakari diko jajeufal bu bax yalla no leel yalla defal jam ndox li rafet na lol ci lamb mais elage ñu gis combat bi nga xamni mom la rew yepp don ciow moy digeunte rek ak franc taxawna ak jambar production combat bobu lo ci wax
3: wa digeunte rek franc dama nan sax avant rek waron break ki ñu tudu boyña bo da foron jël franc wa parce que ciow lamb da len yag bolé
0: ñom ñaar
3: wa da len yag bolé
0: ndaysan
3: wa parce que bu len ciow lamb yagé bolé nañ xamné carrément li ci mbapat du ci arène bi
0: dëgg la
3: parce que ñam lañ mbapat ñam né arène
0: dëgg la
3: mais dajé guñu arène ba légui parce que franc ko xol xamné champion la
0: jambar taxawal ko
3: jaaw franc champion la ñaaru combat la def 16 amul défaite
0: dédét
3: wa mais rek ñaaru combat la def ci arène bi matul 16 ci arène bi fara kon moko upp combat arène reug na xam buy ñew ci fara na xam nu muy ñewé
0: mom reug
3: wa
0: fara nak
3: wa fara xam nga tay ki lay japp di la dal na la ma dal ay 12 fois 15 fois
0: ku nekk dal
3: wa xam nga ki lay wax yoy yep tay fexel boy ñew rek bu ñew rek lolu bu ñew rek lolu na melni combat mo ngi leen soko bo ñom ñaar
0: deug la
3: parce que lolu la ma laaj pour ñu woné carrément kenn ko ci nekk sa mënine il faut kenn ko ci nekk ñewé ak xel mu dal ba ñu ñewé xol parce que lañ nan lamb ji kep ko ko yombal rek mo lako xagn
0: mu na nek combat bam solo
3: combat doy war la
0: combat bi xaar de nga combat bi
4: man deglu na bakki dem ci ben way mu wax ni rek dan na franc nena fune bu ndossé armel mais na xamni franc moko gëna meew fimu tan ni geewu breedour
0: daf leen nank ci combat bi
4: waaw geewu breedour
0: daf leen nank ci combat bi
4: non geewu breedour dañ def nank ci combat bi mais xam nga
0: fukku la
4: fukku la doudou chaque fois mom li la
3: wa ne
4: ci commentaire da fay neex parce que bon wa assure le limite
3: mais fukku demé non
0: après dem nga ñom ñaar
3: wa
4: ñom ñaar
0: après dem nga bay
4: jox nga dan samoro mais na la xamal ben affaire fimu tan ni franc moko gëna assurer
3: wa parce xam nga tay li doudou wax fukku yoy non
4: wa
3: man dama ko xay nangul
4: deug la mais franc moko gëna assurer
3: wa d'accord mais xam nga dama la wax li ñaar mbeuri ku ci tek ni nga ñëw ci lamb
4: wa
3: ba paré 50-50 bobu non
4: wa
3: dama koy tek ci digg bi bu kenn wéccu sa moro ku wéccu sa moro ñak
4: attaquant lay bëreul
3: wa dama né
4: rek xam nga problème bi yëpp lan la attaquant bu bëreek mom rek bo taxawé
0: dina la wax ñaari mbir
4: ma ngi lay dégg lu mbay
0: suba dig ma jox loxo da nga neug gis combat bo xamanteni aduna koy xarta ñom ñaar ku ci nek xam nga noy bëreek sa moro fra limuy def li bu arbitre chef lay taxo def ram do sen
4: allah akbar
0: combat bu doy war ngay gis
4: du ko xar fenn du
0: ma ngi ñew bu seenam tag nga reer lu dis taxaru yuux dama la mel mel ma ngi ñew combat bu doy war ngay gis combat bi fuk lay wax man bakari lo wax
2: man ma ngi ci yow de
0: ah
2: parce que xam nga niko japp diko dan donc say ñëwaaté rek
4: lool nga yaakar
2: non xaar rek mo wax la say ñëwaaté rek xam nga gis nga rek bi nga gis ci boy ñang il sera plus prêt face à franc parce que gis nga nit kuy jël ci revanche yow bo fekké yow sportif nga parce que bo xolé rek ak parcours bu mu mujjé def ni il est devenu de plus en plus sportif
0: professionnel
2: il est devenu plus professionnel donc mom waru sax yaakaaruma ne sax dina xalaat ni dina yomb franc bi ma doon daan la wara ñëw daanaat xam nga la war def boppam franc bi ma doon daan mooy jël si revanche te ci ay ci simple la ko doon daan rëg bu pare ngay am franc nag certes day ñëw pour ne carrément damay teggituuma
0: bien sûr
2: day ñëw teggituuma donc bu jàppee ni ñu doon fël di sandi ñoom la war a dajal si rek day nax boppam faut mu paré deug motax bu dul né combat bi 50-50 la
0: may
2: and ak mom ci
5: lool parce que
2: du combat bu yomb
5: parce que lamb
2: combat bu nit
0: dama nga bëgg xam nga
5: ni non ha non lamb mental la
2: wa
5: mental la parce que bop mo koy bëré
2: deux grands lutteurs
5: wa dama bop mo koy bëré
4: très bien gis nga rek rek li ngeen bëgg limuy def moy tuju dama fay franc dama xam nga sadik limu jittal motax franc dan nako fu nek dan nako fu ne dama ñew ci stade dan ko
2: Non, est-ce que yakaron peut-être communication bi ni rek la
4: bëgg
2: je pense que ci communication
4: la yamal ci communication
2: non
4: mo xef buñu dajé ci biir gëw
2: bi yakaron mo né rek dina ñëw pour
4: xef ko mbokk dé
5: non
4: ko koy mbokk liu cher né ko poñu ay mbokk té fo duggu lañ fa
0: lolu amna solo
4: non fi yaangi fi
0: lolu amna solo
4: yalla dara may
2: bu fekk rek dé
4: tim
2: bëgg na lool indi salum bi sa yu daane nak ñom rek lay gëreem nak
4: xawma
2: nak xawma
4: liu ci wax ni la ko na nga yëm
0: mu na rek combat bu neex
2: lew la way
5: mais lamb ju ci wala
2: fonk na seri ci
5: lamb ji di ñu
4: non lamb ju bi
2: lamb ju reey
5: lamb ju ci
4: wala bay gi
0: waaw
4: ak ñaabu ndaw
0: waaw bay gi ñaabu ndaw
4: non combat bu na ra neex ngi
2: waaw
0: combat bu na ra neex lool dina am solo trop bay gi ak ñaamu ndaw da ngay gis combat bo
4: combat bu neex
0: ñaamu ndaw ak
5: ñang balo
0: bay gi ji mo ki la ñang balo
2: a bis ñu comme yaram ar aussi dafa nek ben structure bo xamne dafa tam événement
0: waaw yaram ar waaw min ngeen ko
2: waaw donc événement bo am solo la combat espoir la mais duñ bëgg inshallah le 18 juillet amateur bi bu ñu ñëwé ñu bëggel leen ci lu bare bare ambiance hein ada ak ciossane comme ni ko tamalé amateur yi rek donc inshallah le 18 juillet dal bu amateur yi ñëwé duñu wét
0: duñ ko reccu
2: duñu wété duñ ko reccu inshallah ambiance lay doon de 15h à 18h30 sérieusement bala mbeuri di dugg ci ambiance di
0: nako ambiance non stop
2: ci geew bi ambiance non stop de 15h à xam nga bis bo xamné sunu yaay ndiko ciul lañ ci wara
0: sunu yaay ndiko ciul waaw
2: donc comme niko sunu mbokk geewali li waxé rek askan ñu bo téralé kenn mom
0: man kay gisé man fimu tonné sax dama contane xam nga ñun jëw no bakk dañ no
4: sagal dañu bëggante
0: waaw xam nga motax ba nga waxé lool sama xol dafa sedd muy sama yaay ndiko ciul yag ma way wayu reuy wo xamné heure lamb bu daan ñew bu wayé sama xol dafay sedd mu na ra nek nak bës bu reuy bo xamanté yang ci wo képp ko xamné amateur lamb
2: ñing ci wo amateur lamb yépp ñoo di ci gërëm aussi ñi nga xamné ñom ñoy partenaire rek sponsor yi nga xamné ñom ñoo ci jappalé ku ci melni ki nga xamné moy sunu jigen sunu yaay sunu xarit muy Catalina
0: wa
2: siap
0: xaar may fay da ngay dem après commercial
2: fay lolou dara yi
0: ko no yati wo yo sponsor
2: yi ñu ci ñu leen ci wo di leen nuyu bu baax di nuyu ki nga xamne moy sunu PDG Kanji production ci ñu koy nuyu bu baax baax
0: wa koku nak mom sama baay
2: wa japp na ci bu baax
0: Kanji ndaysan
2: ñu koy nuyu aussi bu baax ak ki nga xamne mom moy sang faal fi ci faas borom kenkay ri tuba xewal ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen sant aussi bu baax parce que japp nañ ci événement
0: mais c'est digënté Kanji bala ñuy paré
2: waaw dafa nek nit ku baax ci man aussi
0: c'est vrai
2: donc bu ma duggé ci lamb may nuyu aussi président Gorondo yi di nuyu Mor Mbaye
0: Aladji Gorondo yi Mor Mbaye waaw
2: sunu premier combat association des jeunes amateurs dañ ko tuddé won donc Gorondo yeen jox ma numéro Kanji dama wowal ki man na japp ci sponsor
0: ci sponsor
2: wa ko way ba légui waxtan bobu lañu waxtan par téléphone ci la mané japp na la té dotuma la mossa baye
0: wa jukom la
2: té bobu ba légui amul lenn lo xamné dama ci dugg té du ko yegg té bu ko yeggé aussi taxaway bu mu ci am man sax duma ko ci am
0: ndessane
2: ci début à la fin combat ba mu taxé ba légui dama ñëw né ko combat bi la taxawal rek mu ne ma carrément li jëm ci date ak lépp lu ciy dem inshallah ma ciy taxaw ba nga jot ci donc ba combat ba mu taxé ba légui ba nii ba sank saa su ne mu naan ma foo toll lii lañ ciy def lii lañ ciy def nekk na koo xam ne sama nit la daal
0: waaw nit ku baax la ci lamb
2: sama nit la ku ma gisal aussi jàppee ko ni man aussi donc ma koy sant aussi bu baax baax di ko gërëm bu baax a baax a baax di nuyu aussi président Gorondo di nuyu Mor Mbaye di nuyu aussi ki nga xam ne mooy Aladji Serigne Mbaye
0: Aladji Serigne Mbaye ndaysaan sama waay
2: ma leen di nuyu bu baax a baax di leen siyaar donc di nuyu aussi staff yaram ar bi
0: yëpp yaram ar
2: suñu waxee staff yaram ar bi maa ngi nuyu Idi depuis Londres di nuyu Mouhamadou di nuyu Lab Diop di nuyu Cheikh Diaw Xacha Boss Couture ak ñi nekk ci yaram ar bi yepp ma ngi di sant bu baax
0: ya ngi di bëgg bu baax
2: di jox gaay ra bu dal
0: mais liggéey bi yomuna
2: wa yomuna yomul nak waaw liggéey la lo xamné non stop la nak aussi
0: non stop
2: waaw boy dox ci lamb mom donc tout temps ya ngi liggéey tout temps ya ngi liggéey bu bo doxul dem ci nit ñi ya ngi woté ya ngi mais dafa neex tamit aussi quoi dafa nek lo xamné dañ ko bëggal suñu bop par rapport ak suñu liggéey dafa nek ben passion aussi quoi
0: c'est vrai
2: motax buñ ci dem dañ ci dem ak plaisir aussi
0: ci dem ak plaisir
2: mais yombul nak hein
0: lolou dafa am solo
2: yombul
0: mais bla ma lay bayyi légui pro lamb mbeuri fi nek muy mbeuru muy xalé yi nga xamni ëlëk ñun ñoo yaakaru lamb lolou di conseiller en tant que promoteur
2: nañu xamni ay champion lañu déjà xam nga da ngay nek ci écurie la di beuri xam nga gis nga bo nekké mbeur tak rek defal sa bop champion déjà bo défé sa
0: bop champion
2: da ngay nek professionnel déjà da ngay nek professionnel mais fi may tambalé moy gis nga coach yi nañu ñëkke nek ay éducateur
0: coach yi yor xalé yi
2: coach yi yor xalé yi nañu ñëkke nek ay éducateur gis nga ñun bañuy nek face di foyer football hein calé
0: kade wax
2: coach bi bu rombé ci mbéd mi 21h yaang ci mbéd bi bo xeyé lendemain bi bo démé entraînement da ngay daw ba heureu ñibi nga nan ndox ñibi do la
0: non la lay def
2: coach yi nañu ñëkke commencé éduquer mbeuri gis nga yéne détail ñi wax ni ci mbeuri ni dañuy wax fédération moy sanctionné mais écurie ño wara ñëkke commencé sanctionné sanction yi da wara tambalé ci écurie wala mo ag ci fédération donc sul féké ñom tagatu ñu len ci bir écurie donc parce que yénul mana allo ce mbeur mi la soxla boy am nga combat wadjal boy am nga combat wadjal han ma ngi nuyu bax ndem ci yal ci kat yi
5: waaw
2: kat écurie face
0: amadou kat diop
2: amadou kat
0: face dakar
2: wa makoy ñaanal yalla
0: amin way
2: yeeram ko xari ko aljana
0: amin
2: tokna ay jamono deg ci presse ñuy dox combat wu nit ku nek écurie face mu ne combat du taxaw parce que du ñeu entraînement mais lolu moy
0: wara moy defar mbeur
5: waaw parce que
0: lolu
5: dama la ci sédel touti parce que man ki mo xam écurie face parce que ñu ñoo nekkon asef ñun bu yeso nu tour bu yeso tay président bi Abbas Noy tay ñun ñoy taxaw wax parce que bu wacceu lañu jittulun comprendre nga parce que li nga wax ci écrit dafa am solo té écrit nit mënu jël combat tant que sa ki bokku ci nu tour c'est staff waxu
0: ñu non staff moy jël combat sax
5: mais comme ni nga wax non écrit face da nga ñew ñu pini la da ngay daw ba paré ba gay contact par do tak ñem lolou yaaka écrit face
0: mais lolou ci ñëwaat parce que waxtu bi xoj dama waxtu bi jotna ma nga jot message waxtu bi xoj na ma mi may xor ak Céline mais Kandé moy jikko yi moy li ma wax légui Bakar yi moy conseil xalé yi lo ci jaar rek taggo ndax waxtu bi jotna
4: waaw xalé yi dem leen di waxe nañ jëlu seen xel te xamna ay yaakar lañu parce que ku ci nek boko laaje lum lay wax dama bëgg teural sama wajur
0: man lolou ma jaxal
4: ku bëgg teural sama wajur da nga wara mel ni nga wara mel man dama bëgg teural sama wajur ci ndëgëte wala jox say lo xamantene lewul lol boko joxe mu dem ci makka wala mu lek ko tamit li ko jox ngoko mu lek ko rew mais amul barke
0: deug la
4: te nit ku nek li ngay def da nga ci bëgg lu am barke lu am barke li nax ci sen bop lañ ko commencé muy yiw ak yiwel tek lepp ci yoon mbeuri fo ko ci gis bu def ak chay chay am na ko xamne mom la yoon pour mu def ko mom duko da koy bu na tok fi de yoon ben waye mu dem defal ko dara mu ñewal and ak mom def lola te yalla ñu ci yalla mu
0: lolu am na solo way
4: waaw di la ñaanal nax yalla ñu yalla may fekke wat
0: amen
4: bañu tok fi di waxat leneen inshallah
0: amin way lolou amna solo kande jere def elage
5: wa da bay ñewat ci qualify 2 ak ki rek no tour
0: amna wax xat ne dañ ci
5: wa lolou da bay dama leen wax rek pour parce que da nga pour ñu wax ñom lan lay wara def ci ñom ñaar di la ñaan yalla do leen sutura ba ci li ñuy nekk ni yalla gën leen ci jamm bañ delo ci seen activité
0: moy qualify wa
5: ak Laurent Diago ak Lise wa xam nga parce que bu ci delu sé ñu xamné carrément ay champion lañ ñom lañ def seen bop champion xamna li dessen kanam bari na dessen kanam bari na de ni ngor gor mais nak ma ngi nuyu ñep di ziar ñep di joxe ñep seen wacce di ñaan RTS tamit yalla na fi yalla gëna def jamm lolo sa suñu lolo lay wax
0: waaw jerejeuf ni ngi ñaarale ni RTS ñu am jamm lolu am nañ ci mbekté yalla na la yalla defal jamm
5: jerejeuf
0: yow content nañ ci yow ndax ñu ñaanal saasu ne
5: waaw content ci yow ci dur yow
0: ndaysan
5: jerejeuf
0: ay cham ngi ñëro mang koy dajji for baax ndax ndaysan bo ñu ñaarale RTS ñu dañu am mbekté yalla na la yalla defal jamm di bëggé képp ko xamni rek yaag ñu doon sétal ci suñu plateforme digitale di leen dajji for bu baax tay nak gis ngeen ko Bakary Sagna mom la dalalon muy champion muy grand promoteur wara tegg le 18 juillet inshallah ci arena national mu na nek bes yu mag yo xamne yakar na ni akhru lamb yep di len la fek ci inshallah te am na mbekte lol ci yow di la jajeufal bu bax di bege ñep na kep ku ndon deglu ak duñu setan ñi ngi len di jajeufal bu bax di len jox dig dajé inshallah ci quartier national demain à partir de 10h inshallah ci sen émission teranga sénégal ma bege dal len inshallah ba mu neex légui ni inshallah ak wa rédaction ci journal bi jërëngën jëf

0: di xaarandi ci 88 628 73 46. Pa ma tar bu di am na keneen ku yëglu ci bu mu jokkoo bi ñu daal di koy jël taataan xalaatam bu amagul tam ñu taaxilu tuuti auditeurs yi daal di dugg joxe seenu ko xalaat. Salaamaaleykum.
1: Aleykum salaam.
0: Ñu ngi ñoo di ziar. Ñu ngi jégalu waat kooku baax bumba dog na ñu ngi koy xaarandi ci 88 628 73 46. Fàttali fanweeri fan ci ak benn ci weeru octobre jàpp fukki fan ak ñett ci weeru novembre ci atum 2026 ci la ñuy fasiyee nag amal jeux yooyu jeux olympique de la jeunesse Sénégal di ko daloo Dakar Jam Niadio ak ca Sali di borom yi nga xamante ñu war a daloo nag xew-xew. Salaamaaleykum.
2: Asalaamaaleykum wa rahmatullah.
0: Boubacar Diarra maa ngi lay nuyu.
2: J'aime mon pays, classe 99-3, matricule 09-99-01-920, Sénégalais, Manglais de l'ONU.
0: D'accord, ATS.
2: Nous sommes ici, nous sommes ici, nous
0: sommes ici. Bismillah, Diarra.
2: Nous sommes ici, auditeurs et
0: auditeurs. Je
2: suis content de ce que je veux dire aujourd'hui. Si nous sommes ici, nous sommes ici, nous sommes ici, nous sommes ici, nous sommes ici, nous sommes ici, nous sommes ici, nous sommes ici, nous sommes ici. Ndax defarul daf ñoo war balaa gan na ñëw.
0: Dëgg la.
2: Kon maa ngi woo bépp Sénégalais. Mag ak ndaw góor ak jigéen surtout la jeunesse. Ku si nekk sa yitte si cet ku si nekk sa yitte si defar na nga def si biir réew mi. Tey jii képp koo fekk si mbedd bi fu muy jaayee si kaw territoire bi si angle bi soo ko waxee ne ko lii ngay def nii defaraat ko nangam nangam mu yaakaar na sax dafa am benn maanaam benn coxorte moo fa nekk fekk na yow yaa ngi koy defaral. Est ce que war nañaa mën a dox jamono ji ñu toll si suñu mbedd yi si suñu angle yi soo fa demee loo fay fekk si mbalit kenn xamul nu mu toll.
0: Jaaduwul de.
2: Jaaduwul. Barki démb rek maa ngi def benn doxantu seetlu fii si ma ci ma dëkk ni Eglon. Maa ngi dem fekk benn jallu mbalit si kaw tali bi jàkkaarloog ay bitik jàkkaarloog ay kër. Ma ne leen li ngeen di gis nii mu nekk fii yéen ñii wër fii yor sa ay kër leer na leen ne yéen la ndax kenn du dox 1 kilomètre wala dox 500 mètres jour si mbalit. Kon ngir yàlla war a suur nañu dimbale nit ñi nañu ànd ak set ndax jaamu yàlla tënk sax pour nga mën kaa def il faut nga set. Mais lan mooy tax tey jii ñu ne dañuy xaar ba ay gan di ñëw ñu ne non nañ leen dem si suufu pont yi nañ leen dem si angle yi bagage yi fi nekk li ñuy wékk nii nañ leen ko balee nangam nangam. Mais lan mooy mais gan yooyu gënuñu ñu. Jëluñu ñu ëppuñu ñu jàng ëppuñu ñu xalaat lépp lu nga xamante ne tey jii ñoo ngi koy ñëw di ko gën a si ñu ko fiy def si bés bi jàppale ñu ñëw a si yem mais daf ne dañ ñoo ëpp pas-pas si seen i réew. Kon ñun pas-pas boobu lañ ko jël téye ko. Chaque fois dama koy wax def na tuuti sax tey dinaa war a jël ndaw ñi nga xamante ne école yi ñu leen di yóbbu si camp militaire yi ñu leen di woon lan mooy civisme. Demal tey jii si camp militaire yi nekk si biir Sénégal nga dem si biir camp militaire yi pourtant ay doomu aadama yu fa nekk ay civil la ñu woon ñoo nekk homme de tenue rek mais cet gu fa nekk ak organisation bu fa nekk moom la askan bi war di def. Kon nañu jàppale si loolu ndaw réew mi nañu jàppale si loolu ñuy jaay nii nañu jël benn pañe mbalit au moins que teg ko foofu ku naan sa café wala nga naan sa mbuusu dox nga jël sànni ko foofu. Ñuy tuur mbalit dañuy dem si dépôt jordir yi am na si biir dëkk bi teg nañ ko fu nekk soo jëlee sa mbalit nga tuur ko si biir su feesee nga jëm wut benn mbuus boo xamante ne xanaa am nga xott ceeb bu jeex ndax ku nekk kër gu nekk am na day jënd ceeb comme suma mbokk njóobee ni. Ñu jël mbalit ñi def si takk ko ba mu rafet yóbbu ko dibbale aussi ñu nga xamante ne tey jii dañuy tuuri mbalit ndax liggéey bu noble la. Ñoo ngi def liggéey bu extraordinaire ñuy bale dëkk bi xam nga ban service la dama fi nekk di wax ay turu service. Mais man xam naa ne ñun askan bi suñu leen xoolee ñoom heure bu ñuy jóg ak bale bu ñuy balee ngir suñu cet ñun jomb jël sàddi sànni.
0: D' accord.
2: Te ñoo ngi def liggéey bu rafet ci biir marché yi si biir dëkk bi di bale. Lépp lu ñu sànni tilimal ñoom ñu jël ko bale ko kon ñun ñoo la war a mën a jàppale.
0: Jërëjëf.
2: Yàlla yàlla doolu jàmm.
0: Jërëjëf Diarra. Ñu ngi koy jaajëfal bu baax Boubacar Diarra. Doon wootee foofee ca diwaanu kees wax na lu am solo nag ci wàllum toogaayu nit ñi ak itam ni ñu war a bindoo ak dëkk bi war koo defar nag ba mu jekk ndax itam da ciy am solo lool war ñu xaar rek ba kër gi war a am gan ñuy doog a fabu ak yëngal yi di laalaka defar fu ne nañu téere defaru juntuwaay itam gis ngeen kilifa yaa ngi ci daanaka lu bëri mu ngi tàmbalee yemb fàtte nag pom moomu di jeu aussi di jeu olympique de la jeunesse Dakar 2026 Dakar yii di ko dalo Senegal lo nga xamanteni tarikh la koy dalde ben mudi goulet fanweri fanaka ben ci wéru octobre japp fukki fanak ñet ci wéru novembre ci atum 2026 ci lay am Dakar ak jam ñajok sali ñak ñoy fasiyene dalo pomi nak mudi nak lude goulet ñu dé organiser nak ci lo xamanteni ci Afrique da koy dalo Senegal ni nak fasiyene nak dalo loli tarikh bin nako bu nopi lopp ñaari junne ci ak juroom ñaat téméré ndaw yo xamanteni ay athlète lañu 15 ans japp 18 ans daanu ñew téwal ay délégation yu bayiko ci aduna wërngël kep ñu fasiyene fe ñew nak jongan ci mudi nak lu ama am solo lo xamanteni ci danaka aduna wërngël kep seenu bëdi bañ koy tek ci réewum Senegal kon natal wi ak teranga ji nga xamanteni mom lañu bakké Senegal wares na mëna doon lu xamanteni ñom bu ñëwé daanu ko fa fek kon nañ waxtané suñu biir def potum biir nek nak lata gani di gëna ñëw su boba nak du doon wi yam kep mu doon lo xamanteni dañ koy saxal dak nak dëkk yu jaaré fi set wécc rafet lool taru ñu wéel loolé nak way waruñ ko def rek bu jallé ñu né jall na jexna dédét fañ koy wara wéel ñapplé nak lu upp ci ñaar fuk ak juroomi xétu tagat yaram yo xamanteni wares nañ ko ci def itam ñu war ko ci jongante ci anam bu né lepp nak wara aju ci programme yo xamanteni ci dina lañ ci ada ka ciosan way itam ci njang ak njangalé ak valeur olympique yi nga xamanteni xamé su nañ ko pomomé nak lepp nak lepp même def gene la moy bolé xol yi lepp wara don ben Sénégal ubbé ko nak danaka jëm ci yene nik rew yi yépp nak loolu nak du am solo ndax fan yoy nak Sénégal mo fasiyene don sétu ci walum pomomé ñu duppé je olympique salam alaykoum
3: ay salam
0: Seigne Ablaye
3: Diop
0: an way an
3: Diop na defay
0: naka wa gëlé sancha
3: numéro
0: ma ngay tok de deg di
3: wa njaay la sante de njaay
0: ah
3: nañ wa way njaay mum day re
0: d'accord
3: wa bangi nuyu lu bare bare
0: waaw jere jeuf an bismillah
3: di nuyu yolande bu baax baax
0: ñong koy fay bu baax
3: ah de la lo waxtan bi deg na ci ki ñe invité non wax ci jeux olympiques
0: waaw Babacar Senghor
3: Sénégal wa Sénégal yi organiser
0: hmm
3: yegna bubu ga jale di wax pour chaque
0: waaw
3: manam chaque ñu suñu jukko rek
0: hmm né wara sétal jukko bu nopi
3: waaw jukko yi ño wara sét jukko yi
0: waaw
3: jukko sénégal bu sété rek fu fepp mu nek day sét
0: deug la dé
3: xolal djop xolal sénégal bu démé europe
0: waaw
3: bu nané ndox fu ngoy def
0: da koy sané
3: ko sané mbéd mi da ko sané mbéd mi Alta bu ñëw fi légui naan cop café mu sanni ci mbéd bi nekk ci Sénégal té yow nga war défar
0: dëgg
3: parce que yow fé ñé ta gënal ay nit lay comme yow
0: dëgg la
3: dañu télé sen réew yow war nga mën nga bañ def ci sa réew
0: dëgg la
3: di nga nit ki yow yaay mot sa ngëm ak sa manam li nga bëgg sa réew bëgg sa kër bëgg sa président bëgg sa rep non nga sa jukku non la wara sété
0: kon dal mbir mi ñëpp ci wara soop seen loxo ndax ndam li bu amé ndamu Sénégal
3: ñëpp la ñu lepp la bu féké du dem fenn fi lay def
0: dëgg la
3: ndam lu dem fenn fi lay def yalla ma yalla baa amé safaan baa bëggu ñu fi lay def rek kon non ñu gol lu sét
0: dëgg la
3: ñu baña ya buñu japp mbedd mbuur mbedd ñu ñom ko ñoo ñu ma ci jaar
0: dëgg la
3: yow ya jaar man ma ci jaar keneen mo ci jaar ñepp ñi ci jaar kon ñu ko sétal quoi
0: dëgg la
3: balay gan yi ñew naka ngay amé gan fal di sétal yow wala sét ba nga wala sét ba paré avant gan di ñew
0: waaw lool tam amna solo
3: lo moy yoon mo ci dafa changé yow bo ci bi changé na
0: deugal
3: kon lu ñu changé
0: deugal and
3: waaw monde bi changé da ngay changé and ak mom waye monde bi changé ngay delu gënaaw lool doxul
0: kay jërëjëf
3: waaw ma lay gaay
0: jërëjëf Seigne Ablaye and don woté fofé ci Gédé Santhié ñu koy nuyu diko gërëm bu baax ci intervention mom itam ci lepp rek aju ci waccay bi nga xamanteni Sénégal war nako dalo pour mom né jeux olympiques yi nga xamanteni Dakar 2026 néna le nak xewum aduna wërngël kep la aduna nepp ñuy dajé nak fofé mom waresna am benen taxaway benen togaay ñu war ci nak jaaré fu faaw gis ngeen ko liggéey yi nga xamanteni su mëna stade yéek barab yi ñi nga xamanteni ci fa lañ wara défé pom yépp nak kilifa yi soop nañ ci boba ak légui togatuñ yéndalatuñu gontalatuñu ngir rek motal lépp di nuyu nak bu baax wa croisement roso omar ndjay ñu ngoy nuyu bu baax baax di nuyu amadou baro ndjay fofé ci tiadjay ñom fatima ba ak ñom bintam beng ñu ngi leen nuyu ayobalon ak ñom basirou fay borom fatik ñu ngi koy nuyu bu baax di leen ziaré bu baax monsieur kandji ñu ngi leen di nuyu bu baax baax di leen ziaré babakar djoxumpa mom itam fofé ci tengej ñu ngi leen di ziaré bu baax baax éditeur radio sénégal yépp fuñu mëna né dal ci réew mi ñu ngi leen di gërëm di leen sante sa su né 88 628 73 46 ñu dal di tataan benen nak xalaatu auditeur ci waxtaan wi rek ak aju ci waccayu nak Ziozi Dakar 2026 nak ñu dalon fi Babacar Senghor mom moy jité lepp lu aju ci liggéey yoy nak xam ngeen fi suñu wot rek gis ngeen stade Ibomar Diop fiñ toy danaka mu ngi tambalé soppi xarxaram gazon bék li ci aju yépp fofu tam wara dalal pont aju ci walum football bék rugby ak lenen la ci asu aju non itam lañ koy défé fofé ci jamñaaju ak ci Sali 88 628 73 46 gis ngeen fan yépp wessu ñu doon présenté mascotte bi di ayo moy di gaynde gogun fi la yéré magi ak mbaxana ci moy dox xew xew yu am jot fofa dem bok di nuyo lolé yépp nak aju ci waccay pomi ngir rek gëna jaay bëss bi gëna jaay dayo gëna jaay sénégal tam ci adna wërngal cup 88 628 73 46 papa matar bu di am nak keneen ku yegg lu ñu dal di koy jël lu moy lo tam ñu taxalu tuti

0: Forum sur l'actualité Radio Sénégal International. Allô.
1: Salam alaikum.
0: Malikou salam.
1: Nagen def.
0: Ça va très bien.
1: Malik nagen def.
0: Diadje Faye, kokan la?
1: Ki de Samba Bah, département Kungel la dekk.
0: Samba ñu ngi lay déglu.
1: Waaw waaw, ma ngi content ci émission bi.
0: Merci Samba.
1: Wallahi sa émission musul ma raw waya dugg bi moy jafé.
0: Jafé, lolu amna Samba, lolu amna.
1: Wallahi affaire Coupe de Mondo bi.
0: Waaw waaw.
1: Man de amna li nga xamné suma kel jappanako.
0: Mhm.
1: Man nak danaka suma kel rek lay wax waya ki xamuma football lol.
0: Waaw.
1: Waya numa ko gissé.
0: Mhm.
1: Tuba bi mu ngi melni mo kawa man atrifié.
0: Deug la, deug la.
1: Waaw bu lolou wé.
0: Aha.
1: Remplace ay kam nga Sénégal manam bu moy départ.
0: Waaw.
1: Ñi nga xam na ñoo gina karan ci équipe bi.
0: Waaw.
1: Ñoñu la ñëk duggal.
0: Aha.
1: Légui nak bu démé ba nga xam na ñoñu sonna nañ.
0: Mhm.
1: Remplace.
0: Mhm.
1: Fekke ñoñu takuñ leen karan li nga xam na ñoo ñëkkon na dugg.
0: Mhm.
1: Loolu moom day indi problème ci deuxième mi-temps bi.
0: D'accord.
1: Waaw man da lolou suma kel japp nako waya tubaaw yi buñoy départ.
0: Mhm.
1: Fañoy té ay nit tout ñi nga xamné fañoy créé ci football.
0: Mhm.
1: Bu démé bi nga xamné ñu jékké dugg sonna nañ.
0: Waaw.
1: Ñu duggal lolou ñi nga xamné ñoo mujjé dugg té ñoo ñu fañoy créé ci football.
0: Aha.
1: Waaw wolof bi nak leer waya suma kel japp na lolou
0: le dégg nañ bax li nga wax.